0: an mo dearach daga ag an tapspada chóirde agus tá sé am dom an tún is mósa tír a roiint díobse. Solar gasach mé amach an tún atáin ag a bhre hain éis mu tír gohanana tapa lenar top 10 na seachna.
1: Seo iad na jehit is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Gracie Abrams, Look at My Life.
2: 9.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 8.
0: Shakira featuring Burna Boy.

0: fágam mé leh chuir de leis an chéananas mó a tíar an taanseo. Sásrá gur piasa ceol áling ar nach ché. I gibh hain, Kingfisher, the sun will never settle. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.
3: My heart, it has been broken by who I cannot tell.